0: FM.
1: Na festu si predstavljamo čist frišno.
2: Čakajte, a pa to je res frišno.
1: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

telefonu ću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku, gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pi.

0: Тале вржина на себе изматрала. Не вем за вас, јас сам била тат еден тако непродуктивна да глава бли. Амбак ева, спуштаја се температуре, тут здеј зуни лепо фришно, лих прода мал презрашмо просторе и на миру попијамо кавицо. Јас те желим ем пријетен петак, па се ви да остану моја дружби. Фуле на добре музке, сам ти преправила за толе петково јутро. Добро јутро!
1: Послушаш Best FM Любљана.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.

0: Фантастичен Маглебен ти бил и па чини ми се. Добро јутро.
1: Време.
0: Пред нама е еден леп конец тедна, кар се тиче времена, варјамам да смо уси чакали тут мичкан дежа, да не сај мало хлади. Петак во сончен, облачен с кашно поподанско плохо, собота подобна денашнему петку, неделя па сончна с температурами стопиньо 2 над 30.
1: Промет.
0: Застоја у тем тренутку на Штајарске аутоцести проти Марибору, мед Рамљем и предором Плетоварје, там сгубите 10 минут, па джуди на цести, Шмарје Купер, сречна пот.
2: Best FM. Best полетје.
3: Лепо да си знами.
2: Зачења се.
3: Best јутро.
4: Добро јутро.
5: Јутро је, јутро је.
2: Само је Надја Ковачевић.
4: Добро јутро.
0: Петък е дан, као служби нардива какшо новинк веч, па очтевава уре до викенда. Јасти желим ем пријетен петък, не се не влече правец, сплох че е теден деловен, че со па то задни дневи допуста, па па уживите, искористеше за какшен скок у море. Јасу сам желим добро јутро, минутко мава, час пол девето, инжи надолјува с глазбо. Имир Джулович, ава мачка до мене на бесту.

0: Heineken lovci, pes mu oču, hajde kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

0: Festo ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: je tvoja best summer playlista.
1: Tu je moja best muzika.
2: Tu je moj best FM.
3: Evo, za vse nas zmačkane v bestovi playlisti ne sme manjkat Seka Aleksić.

0: Ovane, šta je ovo, sunce ti je?
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noć da pevamo. Slušaj,

0: playlista.
1: Tu je moja best muzika.
2: Tu je moj best FM.
3: Bog, best legende, jaz sem Mare iz Krškega in za bestovo Summer playlisto predlagam en malo bolj komad, ki ga špona Rada Manojlović, Marakana. Uživajte.